hijos, tu alpinitos. Si tu pedo en no besto, que es cascas pan saldisto. El hielo visto en do al dandardido, sabe costo caronas. Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.